0: Yo, no def. Yagi meni ku am stress de.
1: Suma credit bi jehna. Magi won ci ay waxtan yu kraw.
0: Yo, loy stress. Afrisel mën nañ la téral ci li nga xamné moy lebal ma service.
1: Lebal ma.
0: Lay lolu. Waaw, waaw, ma la ko wax. Afrisel rek ñom ñoy su Khalidjan bi. Mën nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa bu mu la nexé nak.
1: Xaaral de. Kon jëla tut may doobé daanu pour jindi ci credit.
0: Dédit, li nga am pour def yow mané bé bu gadé. Ñu né lé Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga top li nga xamné moy tektali. Tchak tchak rek nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mo mën nga def.
1: Lolu yombané di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
0: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem bé jéxal crédit, Afrisel ñu né la né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel. Time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
1: kon harama sét da xam té du staat wu tri du khas la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb Afrisel ak lebal ma service bi yel la fi nekkal
1: waw li daw na di kon Afrisel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko dé fu nekké ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrisel the Gambia's leading network.